0: 信者の一行のサポレージョーからムントコンテンツした
1: デオサートキョファレープラトゥ
0: バスタンテシニョロサポレージョーカゾコンモサフヌレコンポエサケタキサポレージョーアテトラジオサポレジニョコシニョババチザラボラサポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケシコンパデレパイジサントカランチードロ
2: Difusora 104.5 FM